Ni ya beyo. Sai, aku nak tanya mu ni. Mu mari ruano, napa penuh? Dale go tu basika tu mun sai. Alo, hamo hegela. Oge ngata bage talo gumo de kato. Mu beli bage gapo sai. Ambo learning ke online ya beyo. Nogi kedak-kedak po, malah memilih beli baju gayo ko, baju nak pakai hari-hari, beli sokok pio, beli tali pinggir, amo beli kudale, titok gitu ya beyo. Aroi made lamo mutagi kedame peke no sahi aku acting rupo-rupo nyo mau beli ulai ya sahi.